0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Pío. Vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
2: Correcto.
3: Chupichuri, chupichuri.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
3: Pues ensayan en el metro, la gente parece,
5: digo, te ha seguido, ¿no?
3: No se oye.
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación nos va a cantar una canción muy bonita.
5: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
5: Viviana.
7: Por las mañanas.
3: ¿Cómo se llama?
5: Sí, sí.
6: Sí, sí, vas bien.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na